ne smiju biti za volanom, javlja radio televizija Crne Gore. Na dionici puta Mehov Krš Piljani, most Mehov Krš kod skretanja za Tutin, na teritoriji Republike Srbije, na državnom putu ka granici sa Crnom Gorom, će danas u periodu od 8 do 10 sati biti obustava saobraćaja u oba pravca. Potpuna obustava saobraćaja saopštili su iz uprave policije. Kako su kazali, vozači će biti preusmjeravani na druge granične prelaze. Carlos Alcaraz ponovo je počeo ozbiljnije da trenira sa reketom, ali još nije spreman za povratak na turnire. Aktuelni šampion Cincinnati Opena otkazao je nastup na turniru koji počinje 13. avgusta jer se i dalje oporavlja od povrede desnog ruke.

0: imate o izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Mjerenja temperatura iz ovog sata: Kolašin 14 stepeni, Ulcin 26, Žabljak 19, Cetinje 17, Herceg Novi 27, u Pljevljima 15, u Baru 27, u Nikšiću 19 i u Podgorici prema posljednjim mjerenjima 28 stepeni.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Podgorica u ovom satu 30 stepeni, u Nikšiću izmjereno 26, 28 u Baru, Pljevljima 18, Herceg Novi 30, Cetinje 27, Žabljak 24, Ulcin 29 i u Kolašinu je 18 stepeni.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: U Crnoj Gori danas sunčano i veoma toplo. Poslije podne slab do umjeren razvoj oblačnosti, a ponegdje moguć kratkotrajan pljusak i grmljavina, prvenstveno u planinskim oblastima. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura od 27 do 39 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraćaj umjerenoga, tokom dana se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na pojedinim graničnim prelazima kao i prema turističkim centrima. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode uslovima na putu uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
1: Uvijek

0: informacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Antimafija zakon pred poslanicima 24. avgusta. Građani sa sjevera traže niže cijene peleta. Uhapšeni strani državljani zbog droge u Ulcinju, 19 osoba zatečeno bez prijavljenog boravka. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Vlada planira da pošalje u skupštinsku proceduru zakon o oduzimanju imovine stečene kriminalnom djelatnošću, a sjednica parlamenta o tom aktu trebalo bi da bude održana 24. avgusta. To je saopšteno portalu Radio Televizije Crne Gore nezvanično u vladi. Formira se i posebna agencija za oduzetu imovinu koja će upravljati oduzetim nekretninama, novcem i drugim sredstvima kako bi se kriminalcima oduzeo profit nezakonitog djelovanja. Grupa građana sa sjevera Crne Gore uputila je apel vladi i nadležnim institucijama da hitno razmotre politiku izvoza drvne sirovine, navodeći da se domaći proizvođači peleta suočavaju s nedostatkom sirovine, dok su cijene peleta za mnoge porodice postale teško dostupne. U saopštenju dostavljeno medijima ističu da je potrebno ispitati mogućnost da se prioritet da domaćem tržištu i preduzmu mjere koje bi građanima omogućile povoljnije grijanje. Građani poručuju da su stanovnici sjevera sve više zabrinuti zbog visokih troškova života i, kako navode, osjećaja da su u nepovoljnijem položaju u odnosu na druge dijelove države. Službenici odjeljenja bezbjednosti Ulcinju u saradnji sa graničnom policijom sproveli su pojačane kontrole u tom gradu, tokom kojih su procesuirali više osoba zbog zloupotrebe droga i saobraćajnih prekršaja, dok je 19 stranih državljana zatečeno bez prijavljenog boravka u Crnoj Gori, navodi se u saopštenju uprave policije. U protekla 24 časa kontrolisano je blizu 100 osoba, među kojima su i operativno interesantna lica. Mlada vaterpolo reprezentacija Crne Gore upisala i treću pobjedu, savladavši selekciju Njemačke rezultatom 11-10.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori sunčano i veoma toplo. U popodnevnim satima u kontinentalnim predjelima uz umjeren razvoj oblačnosti ponegdje kratkotrajan pljusak i grmljavina. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 25, najviša dnevna od 25 do 39 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi...
0: Sport.
1: Mlada vaterpolo reprezentacija Crne Gore upisala i treću pobjedu, savladavši selekciju Njemačke rezultatom 11-10.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori sunčano i veoma toplo. U popodnevnim satima u kontinentalnim predjelima uz umjeren razvoj oblačnosti ponegdje kratkotrajan pljusak i grmljavina. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 25, najviša dnevna od 25 do 39 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i

0: Prave informacije. Mag Radija. Minut prije svih.
1: Antimafija zakon pred poslanicima 24. avgusta. Građani sa sjevera traže niže cijene peleta. Uhapšeni strani državljani zbog droge u Ulcinju, 19 osoba zatečeno bez prijavljenog boravka. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Vlada planira da pošalje u skupštinsku proceduru zakon o oduzimanju imovine stečene kriminalnom djelatnošću, a sjednica parlamenta o tom aktu trebalo bi da bude održana 24. avgusta. To je saopšteno portalu Radio Televizije Crne Gore nezvanično u vladi. Formira se i posebna agencija za oduzetu imovinu koja će upravljati oduzetim nekretninama, novcem i drugim sredstvima kako bi se kriminalcima trajno oduzeo profit nezakonitog djelovanja. Grupa građana sa sjevera Crne Gore uputila je apel vladi i nadležnim institucijama da hitno razmotre politiku izvoza drvne sirovine, navodeći da se domaći proizvođači peleta suočavaju s nedostatkom sirovine, dok su cijene peleta za mnoge porodice postale teško dostupne. U saopštenju dostavljenom medijima ističu da je potrebno ispitati mogućnost da se prioritet da domaćem tržištu i preduzmu mjere koje bi građanima omogućile povoljnije grijanje. Građani poručuju da su stanovnici sjevera sve više zabrinuti zbog visokih troškova života i, kako navode, osjećaja da su u nepovoljnijem položaju u odnosu na druge dijelove države. Službenici odjeljenja bezbjednosti Ulcinj u saradnji sa graničnom policijom sproveli su pojačane kontrole u tom gradu, tokom kojih su procesuirali više osoba zbog zloupotrebe droga i saobraćajnih prekršaja, dok je 19 stranih državljana zatečeno bez prijavljenog boravka u Crnoj Gori, navodi se u saopštenju uprave policije. U protekla 24 časa kontrolisano je blizu 100 osoba, među kojima su i operativno interesantna lica. Mlada vaterpolo reprezentacija Crne Gore upisala i treću pobjedu, savladavši selekciju Njemačke rezultatom 11-10.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori sunčano i veoma toplo. U popodnevnim satima u kontinentalnim predjelima uz umjeren razvoj oblačnosti, ponegdje kratkotrajan pljusak i grmljavina. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 25, najviša dnevna od 25 do 39 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori sunčano i veoma toplo. U popodnevnim satima u kontinentalnim predjelima uz umjeren razvoj oblačnosti, ponegdje kratkotrajan pljusak i grmljavina. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 25, najviša dnevna od 25 do 39 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestu.

0: planeta u izvještaj ti donosi.
1: Investitori rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts, Porta Raji, Montenegro. Saznajte zašto investitori ulaze sada.
2: U ovom satu najtoplije je u Podgorici sa izmjerenih 37 stepeni, u Ulcinju je 34, Nikšiću 31, najsvježija je u Baru sa izmjerenih

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Investitori rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Porta Raji, Montenegro. Saznajte zašto investitori ulaze sada.
2: Sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano i veoma toplo. U popodnevnim satima u kontinentalnim oblastima uz umjeren razvoj oblačnosti, ponegdje moguća kratkotrajna kiša i grmljavina. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 25 stepeni, najviše

0: informacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Antimafija zakon pred poslanicima 24. avgusta. Građani sa sjevera traže niže cijene peleta. Uhapšeni strani državljani zbog droge u Ulcinju, 19 osoba zatečeno bez prijavljenog boravka. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Vlada planira da pošalje u skupštinsku proceduru zakon o oduzimanju imovine stečene kriminalnom djelatnošću, a sjednica parlamenta o tom aktu trebalo bi da bude održana 24. avgusta. To je saopšteno portalu Radio Televizije Crne Gore nezvanično u vladi. Formira se i posebna agencija za oduzetu imovinu koja će upravljati oduzetim nekretninama, novcem i drugim sredstvima kako bi se kriminalcima trajno oduzeo profit nezakonitog djelovanja. Grupa građana sa sjevera Crne Gore uputila je apel vladi i nadležnim institucijama da hitno razmotre politiku izvoza drvne sirovine, navodeći da se domaći proizvođači peleta suočavaju s nedostatkom sirovine, dok su cijene peleta za mnoge porodice postale teško dostupne. U saopštenju dostavljenom medijima ističu da je potrebno ispitati mogućnost da se prioritet da domaćem tržištu i preduzmu mjere koje bi građanima omogućile povoljnije grijanje. Građani poručuju da su stanovnici sjevera sve više zabrinuti zbog visokih troškova života i, kako navode, osjećaja da su u nepovoljnijem položaju u odnosu na druge dijelove države. Službenici odjeljenja bezbjednosti Ulcinj u saradnji sa graničnom policijom sproveli su pojačane kontrole u tom gradu, tokom kojih su procesuirali više osoba zbog zloupotrebe droga i saobraćajnih prekršaja, dok je 19 stranih državljana zatečeno bez prijavljenog boravka u Crnoj Gori, navodi se u saopštenju uprave policije. U protekla 24 časa kontrolisano je blizu 100 osoba, među kojima su i operativno interesantna lica. Mlada vaterpolo reprezentacija Crne Gore upisala i treću pobjedu, savladavši selekciju Njemačke rezultatom 11-10.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori sunčano i veoma toplo. U popodnevnim satima u kontinentalnim predjelima uz umjeren razvoj oblačnosti, ponegdje kratkotrajan pljusak i grmljavina. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 25, najviša dnevna od 25 do 39 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
0: Uvijek.

0: Marketing Mag Radija.
1: Putuj pametno, leti visoko. Wizz Air i OKR, tvoja najbolja karta do Evrope. 067-616-999 i 067-626-999 oki.me. Ovog ljeta Elite diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić, 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elite.
0: Marketing Mag Radija.